0: Detta i och snickt med de banan efter Norway Rock och Karpevöld och detta. De var lite rädda på det som man ser Norway Cup för att banan vill bli ödelagt.
1: Oh ja,
0: för det var två gedigna arrangemang där uppe rätt för, men jag tror det gick rätt. Det var en bana som de måtte kutte tror jag, men ellers tror jag det gick rätt.
1: Det var ju Tivoli rätt uppe där.
0: Ja. Men Bryne är ju där i Norway Cup och Bryne, vi vet ju alla vilken känd fotbollsspelare som kommer därifrån.
1: Ja, det har jag ju en känd
0: annan. Halen. Brynjentene är i jente 14, det är för första gång på Norway Cup. Och bara en klubbdrakt och det att du är från Bryne medför självklart stor uppmärksamhet.
1: Det gör det
0: som de här jente 14-laget har uppdagat.
1: Ja, de löper väl långt fram.
0: Uansett var de befinner sig på Norway Cup så har de alltid någon som ropar hålen.
1: Ja, det är klart.
0: Det är fascinerande.
1: Hvis du spiller på Bryne da, som i pike 14,
0: ja.
1: Og du tilfeldigvis setter Haaland,
0: ja.
1: Da har du det, vet du.
0: Ja. Da skal det være til søstra, lillesøstra til Erling Braut Haaland, Sofie Emilie Haaland, hun spiller på laget. Så da har de jo en Haaland på laget, ja. Med Haaland bak på ryggen.
1: Ja, det
0: hvis de
1: jo
0: har valgt å bare sette noe annet.
1: Ja,
0: jeg tror nesten har valgt å sette Sofie eller noe annet.
1: Ja, men kan, jeg synes det litt artig da.
0: Jo da. Men som hun sier selv, jeg kan nesten ikke gå forbi noen som ikke sier Haaland. Hun opplever ofte at folk spør om noen på laget er i slekt med Erling Haaland.
1: Ja.
0: De pleier å spørre om noen av oss er søstre til Haaland. Så går de egentlig videre. Jeg pleier egentlig ikke å svare. Eller se en annen vei, sier hun. For det at hun vet at da blir det styr.
1: Ja, det gjør jo det, vet du.
0: Men det må jo nekkelig være fryktelig rart. Men jeg tror jo altså for alle som kjenner Haalands slekter, vet du hvem som er faren til Erling Braut Haaland? Hadde de sett søstre?
1: Ja.
0: Ah, der kom Alfie. Hun ligner på Alfie. Det er fascinerende.
1: Stakker.
0: Ja. Det er utrolig viktig.
1: Stakkars Ole. Ja.
0: Det er med en gang, og sier med en gang de kom inn på hotellet, så var det første de hørte, var noen gutter som ropte Haaland.
1: Ja, precis. Ja. Men det er bare drakt der, vet du, drar med seg. Men det må jo være litt artig, da.
0: Mm.
1: Du snakker om å få satt Bryne på kartet, du.
0: Ja. De har jo til og med på drakta sin, så har de jo en detalj, Erling Braut Haaland, for i Bryne, tror jeg det er, så har de lavet et sånt svært sånn et maleri på en vegg der. Og det motivet der bruker de i draktene, som ligger litt, de ligger litt skjult på maten
1: ja,
0: til de.
1: Ja.
0: Ansiktet til Erling Braut Haaland.
1: Litt sånn inni det.
0: Mm, det gjør det. Veldig fascinerende. Veldig kult, faktisk.
1: Men det, hvis du skulle ha sagt det til meg for en 10 års tid siden, Frode, det, om 10 år så har vi verdens dyreste fotballspiller i Norge, og han kommer fra Bryne på Jæren.
0: Ja.
1: For nå er det han og Lamine Yamal, ja. Som er verdens dyreste fotballspillere.
0: Ja.
1: 2,5 milliard.
0: Det er fascinerende. Men det å bare kle på seg Bryne-drakt, tenk på den stoltheten for de som er fra Bryne og spiller på Bryne, liksom.
1: Det er klart,
0: ja. De vet at laget vårt er kjent over hele verden.
1: Ja, det er nesten som å være en del av bandet til Ariana Grande.
0: Mm. Sikkert. Ja. For Sofie Emilie da, så er Erling først og fremst storebroren hos sin, men også et stort forbilde. Ja, selvfølgelig sier han er storebroren min, og jeg ser veldig opp til ham.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Men unektelig en rar opplevelse første gang på Norway Cup, og alle roper etter det.
1: Er du gammel du var? Hvor gammel er du hun der?
0: Nei, 14, ja. Var det jente 14, var det ikke det, sa jeg i sted?
1: Jeg skal lube hvor gammel du var før du innså at du lignet på far sin.
0: Nei, fascinerende.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommergjestene. De er som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.